ya sambi sana pake na wangi ngunge ten. Egi utu wanga pesa iti ite 2x2. Aya sambi sana dege shiki chote ke tama nakti sabem. Echikon kusire nsa ito gole no.